0: Ja, det. Jag sträcker in ett par.
1: Nu kom.
2: Thank you. Dessa groteska tabellerna fullsar till mig. Det är nästan bara både det med och alla du har en del av erfarenhet och näkosmik och en patal på den. Dessa är så algon med en ben och vakant att ta vaken något kore vi. Algon på er och min alla där kolomane kolonna med stanning. Algon med olelet att det kan man ha. Och i margar boning egotaniget för det kan jag vore